Yana hey ne, ne yo wanda ni da na hey ne. Yana hey ne, ne yo wanda ni da na hey ne yo wan. Wei na hey ne, yo ito.